0: les écouteurs.
1: Vous écoutez Bénin Info Première, il est 7h30, c'est l'heure du journal. Langue Fongbe, c'est avec Apollinaire Badotodé.
2: Mouedjado Toé, Sigaro, le Bip Radio dit.
3: Teni bi azan kwa tanko no kwa son kwe mi datan tonu dokpo dokpo mi tole. Kan roi to dokpo dokpo konu kone wedo a chekwi pa yoyo to kan yoyo ro imedo wara iton me so e mi do kuduwa ine nkole o eton bo zewe. Do ye me yi akpa tito to kan yoyo ton sinye akpa kwe don ye. Inamo nure nu a chade e ye inu kongano to kore kwe ta le demokrata e ye tiyon e do ho seto e yin to kan yoyo ho bon koto mina wajirimi. Mi bokudo le e winu bokudo gany do ho ho e le inko do do ho ta me bon e. Achebe pa yoyo, togan yoyo, rumeto wara yiton, so emi doku do wa yine, mbata nu, ncha un gata tome ukula me mohon, me yiwe boji nato, nda ho, do togan basa yi, e si huwa, do ha, ye me yi na si huna chekwa, nukon konton me, buta wazo ha, togan yoyo, rumeto wada yiye, bo, sinko mon koton, e tuntoto, ye me dupo dupo, konu kone, weru wa chekwa pa yoyo, mon koton me, na si stoti, e do ha, dupo dupo yiton mi.
4: Nous examinons le budget d'achat par le secrétaire général du gouvernement, Merako Wilson Gapeto, Sogora, et Blomero Kuropo, Kwaton, Boachekba, et nous comptons, Boye Romia Douada, et Doyi, Oyedeto, et Pongan Oito, Kunukun, et Nelemeon, et Morogan Oito, et Kouazora, à Chekpikba, et Sidera Patrice Talenton, et Yemedo Kuropo, Kenwi, et Wakode à Formon, et Kondo, Yemekunukun, et Lemeon, et Moroyon, nous Kuropa Isé, et au gars, on y tord à check, bah, nous qu'on nous content. Et l'homme, gars, on y tord, ils vont détenir, et il y en a pour nous condo, nous et quand, ouais, dossier, oh, oui, Aristide, mais, et nous, et hier, gars, on y tord, vous n'a pour nous condo, nous et coquin, à quoi c'est qu'un signe, oh, oui, mon dieu, oh, Corinne, Amori Brunet, miato entendo e o gan ito e ibuna pe no kondo no eka to mi ton kodo to devo e posi o howe Jibril mama Sisse Musa e gan ito buna pe no kondo no eko pata o to tentisi o ho kodo aina ja e posi ali noe o jibda sa ganka e gan ito buna pe no kondo no eko ka dali mafia mi si o howe gan ito o luchegun adjali bakari si era pe no kondo we ko kwanta watu me boye nwi si a linu kudo a jobo e kan to devu devu le na si wucha kan abi si a linu kudo e yi mo janjan ki posi a linu be na zakwedo o to vi pa lesi a zokwe lesi a linu o e we si wuto ene obi ku ple bodo yi o gan o ito da line onu o gan o ito te we go e na imu mo to yo a den yito Oblo kuna ogu bala iye o ya to etero gan o ito iye ibuna pe nu kundo ogle si ko o kan ipodo e do iye ko si alinu benjamin on pati gan o ito e no pe nu kundo lamina no gan si o wiyo iwe iye o e no si kuna be kan de nu mo je o se dami mede gan fagla e gan o ito ona pe nu kundo lu pe o pon pon ko ijibo ala voto si oh oui mon rukbo je o clema o ku jade gan o ito e ibuna pe nu kundo ma pon pon e pata aso ko di si meton lesi o nue arma oku yema nata gan o ito e ibuna pe nu kundo ma pon pon do coton podo to si ko gbe mama gbon podo si alinu veronique tay fodi era pe nu kundo ren si ho podo ko no ko si alinu janvier ya wede u gan o ito bona pe nu kundo nue ka a chekpa safwa to kosi o howe yasina la tunji gan ito e imuna pe nu kundo nu e pata nu ye dodo posi ali nu kodo nu e ko yi dokun miton teme teme boyi o mehole to e ko sali nu e era pe nu kundo sadia ali matu a suma e o gan ito bra pe nu kundo nu e ko ya jo bera wa nu to si o tenti a lo to miton e bine to ton me we era pe nu kundo kodo miena medo mienji teme teme benado akwezin kanali do bosi alinu mauna a plogan gan hoito e imbo na pe nu kundo we go in voto benato bo mfla gbaji o ina season to bo megigi na mo le ton bona do yi odudu to salinu ye na don to edua da home ye ngan ho ito bona pe nkun do ai documento si o georgia ale ye ngan ho ito we ye yin bona pe nkun do we paka ye ye ji mi de si ho we cadre de vie podo agba ko ito me ko si ale nu voto bo ye ji mi de yo na zai gbe bona le adugu ton to vito sile gan ito eyan foton kun enego iyo ya wa bako iyera pe nkun do nwe pe azo pe kling kling le si onu kudo azo mobuwa po si alinwe iyo edi oreli adamu osule zumaru gan ito ora pe nkun do eko yin do nu ese si o kudo kudo nwe kete memo gbo ke la gon le ku san linwe iyo ina don do gan ito ko nkun do po go wayi o benwa dato ena pe nkun do nwe kon pata lo ijibo fankasi a linwe kudo tovi do propona zendi bonayi uiwato boto na do sisi si a linwe yena donto gan ito konkun wego nikola yenusi e na kwenu kundo nweko kopanta akwezi kasi a linwe yo eru gan ito ida hoine pa bo kana kwenu kundo eko pata kwepepe nyanu o mesi a linwe yena no moje rodrigo jau peyoyi omebo ilonado kan oito niwe bukara waso haga oito da ko ino pinu kundo kwesin kan si oho we dali enu eyo ina si kudo akwe berayi a hosu si akwe benado yi luruto da zo wa hosu ton si alinu won ewe ina pinu kundo kundo kwesin kan mi ton e na mbura izi na to ku ye ina na kuku gbinu e ne on gan oito konkun e nego ewe iga oscar lokosu e lo e gan oito gbasa e na pe nkun do kwesin kan si o owo yo si alinwe e lo edi bukara si ku no apa e pe na lo agbe kuku e bo pe ina mo dandan ona izi za to bena go si o to gudo teme teme e ku da lo ina no do do a ko mi no ya teme teme le yo le na subo e yo sa alinwe e yo ina don do mu ye me do popo ko mi kwene e do gan oito inwe nu wa che pa nu kon kon ton e ro bi ado wa da ito ine
3: do aparo pe oko yo yemi ga ho ito do podo poko nu kwene nele me yo e mo yonu do podo po aizen bo e dele o iro che pa yo yo to ga yo ru meda wada iton me do a yi mo koton ji yemi ga ho ito ho ho bo wa so ha to ga ho ho pa se talo yemi do podo po ten we iro che pa mo koton me bo yemi yo yo do podo pa foton nu kun we wa che pa mo koton ton me so emi doku do waine to gan yoyo sijaka rumba da wada yi e do pa do togun obisi nu kan do palette congrès ayi mo koton jio me boye nu kan kan to khore peta la democrat nu renu a chade e wa te mo koton me bi radio mi se po e bo ka hobi e bere mi jili te le koton mi wa e ne ga si huwa gbe bo korino bona si hosi to e so nu kan yi si aleji e mi wa te le koton me to leji lowo azo e yan azo lobo do kan tuga yo rumet wada yi azo da ho wedo enyi akontonta benasi ho wa nu to le koton bonasi ho don to vi to silesi gbegle yeme yeme boruto gudu le ipoto yeme do kanpa mele ipo ina wazo gbun apa mo koton ko nu renu atade e do ho mo koton bo mi siseto lundi l'enfant parcourir mina tonton jolé yonu agoroji miton edo koya fotonu kuile yetelo yemado no sobe aboro ri baso ya e comme dion do lome togo do emisa foto hotel e inke giton na ozo pankon e yon ho beta sera lion ton le benai ai meli mon coton hoto ho coton mena la waji di mido nuwa miton de bosin owenu me kutote beaucoup d'argent beaucoup d'autres mais junior do ha Pauline Barutori et Gantaton Adademi.

0: to emi ne sinkuton
1: edonu feli hodoni akpon abc ne kado witen do karion edando lo mon kotondo mimbo doto mojemeton
2: edonu feli hodoni akpon abc bedu titimenu meru tindon do alo dide do nu plon ramon koton uwe edo emile ku dize fie ne u wete nu ikaren na do kubi mon koton idonu feli kuroni ya plon abc mero mi ku dize fie ne u wenu emida yi do fwedigbe akblo diji kodime mi bi opon dume one bo eijen nwe ma wen mwa yi vlafu e ama kwekbe ya yo mele ye don tui mele ye don le ye do we mele ye e katin do fwe po mene po me vivi kondo kore ten do fwe po mene pa tetin bo kondo kore lo sisen dagbi na we sisen ene o makana sen inu kon utuwa mamo mamo mase mase gonu le koto ide ekple bo sen da jao sen da ba bo sen do gliten bo be aton ton gbero togbo mwanyi mi tontonji bo kan tingban gogo aloji ah e ama fie yo kete de monjo a kete de monjo a tile monjo a do kwe rena so solo we bo ena doko mesin we ena zewe da gada papaji yo e dobi men on foko ton yo kogbe tu yo e donu feli hudo ni wa kon abc titi metoro kogbe ne me don yo nu ene te mi de de yo nu ye nye du ko fonta te fi ne mi na se kre do point domi to me one asu pasi potenti mo asu torote mo dimbo e ko yon de po kekeke mo asu to bi vetime mo ro fili e asu to to ko me yo mi no gbe me ni me mo ro fili e e ro khali e me ko e tun fi asu to eno imo iba yon wi e tun fi asu to eno imo isun gbe me gbe ni o do khanu ye de do when we mida super si pan ye yo mi kunya podo kunya ni ye de mo ni ko do ti ko von wo do ko mi de ya e ko ba gba ito ko aso ton se ne mo ye de ton ka ko ko be hu tanton e ko pre ho de ton lo ko se pa bo so ya assembly hun ene bi u venu ye e wa se ho ene amo ko ku me nyonu o ja su to inu ba nyonu ka do nwe ti e o a se to da fo do gbe ka do e ba igbe de ho me pon yo a de gban je in klo klo bu na ko to to e gba ara donu ye po ndo e donu feli kuro ni apon abc ni de ko tin se fi ene o
0: bip radio do to e mi ni sikuton kan we ko aton nu kondo po kenfo mi boku do to do me

0: si nui jero to lady Bip Radio edo to emine sinkuton
1: edo nu feli kodo ni akpolon ABC ne ikado witendo karion edando lo monkotondo mimbo doto mojemeton
2: edo nu feli kodo ni akpolon ABC bedu titimenu meru tindon edo alo di de do nu pon pon ha mon coton wedo emile ko desefie ni we tenu karin na do ko gbe mon coton e donu feli kuroni a pon abc mero mi ko desefie ni we nu emi dai do fede gbe agboro deji ko di me mi bi opon do me one bo e gen we ma wen won yi vlafo e a ma ko gbe ayo mele e don tu mele e don le e do we mele e ka tin o fi po me ni po mi vivi kon do po re tin do fi po me ni pa tetin bo kon do po lo sisin dagbe na o sisin ni o ma kan sin inu kon tu o mamo mamo mase mase gon le ko to ide pe bo sin da ja o sin da ba bo sin do gri gri tin mo be atun tun gboro jogbo won yin mi totan ji bo kan tin gban gogo wa lo ji ah e ya ma fi e kete de mo jo a kete de mo jo a ti le mo jo a do ko iren a so solo wi bo ina do ko me sin wi ina ze wi da gada papa ji yo e do bi me on fo ko ton yo ko gbe to yo e do nu fe le hu lo ni wa pon abc titi me to ro ko gbe ne me do yo nu ye ne te mi de de yo nu ye yin ru ko fon ta te fi ne mi na se khle do point do mi to me one a so pa si potenti mo so to rote mo di mo e ko yon de po kekeke mo so to bi vetime mo ro fi le asoto eto ko meyo nyun gbe menu ime nyun ro fili e ro khali e ko etun fi asoto eno imo iba nyun wi etun fi asito eno imo isun gbe me gbe ni o do khanu ye de do we nwe mi da supa si pan ye yo mi ko ya podo kuya ni e de mo ni ko do ti e ko von wo do ko mi de ya e ko ba gba ito ko asan ton se ni mo ye de ton ka ko ko be hu tanton e ko pe ho de ton lo hu se pa bo so assembly ene bi u venu ye e wa se ho ine amon kwe kwe me nyonu u ja su tu inu ba nyonu kado nweti e u a si tu ida fo dogbe kado e ba igbe di ho me pon yo a digban jen klo klo buna kwa to tu e ba o anadonu ye kwa undo e donu feli kuro ni a kwa ABC minte ko tinze fi ine u
0: kwa weko atonu kundo po kenfo Bip Radio e do tu